medijska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 13. jul, Dan državnosti.

medijska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 13. jul, Dan državnosti.

OKR Broadcasting, građanima Crne Gore, čestita 13. jul, Dan državnosti.